Guhdarên aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

0: Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.
1: Bekerem gir.

0: Jinavenda Nucheyan Dembaş. Tıdanezana huya Davide Dem Partiye Diyarkır Kurea Aştiya Mayinde bi Demokratik Bunere Derbastıbe Urea Demokratik Buneji bi Gavin Siyasi Yen Veyrekre Derbastıbe U Gringiya Afrantına Şertu Mercin Tekes E Abdullah Öcalan Hatkırın. Seroke MHP Devlet Bahçeli Kuliser Pevacoy Aşti Ucuvaka Demokratik Beydengma Bertek Nişanda Ugot Gu Dahyaniya Trump Ajibu Bdavikrina Peymana Bi İranire Didama Lütkeye Netoye Dekir Piskireke. Peşnume kanunek ji hijde maddeyan pekti, ku mijarên wekî zarokên tevlî sûc dibin, berpirsyariyên malbatî û ewlehiya çekan ve dihewîne ji aliyê AKP ve pêşkeşî meclîsê hate kirin. Peşnume kanun ji parastina çekên bê destûr bigire, heya cezayên zêde ji bo dê û bavan û heta îhtimala girtina heta hetayê ji bo zarokên pazde û navbera hijde salî de dihewîne. Komeleya Mafê Mirovan daxwaza lêpirsîna mirina lîstikvanê Şanoyê Murat Çîçek kir ku li Japonyayê di binçavkirinê de miribû û bang li Wezareta Karên Derve û Konsoloshaneya Tirkiyê kir ku berpirsyariyê bigirin ser xwe. Komedyen Tuba Ulu ji ber ku di bernameya xwe de li ser Sultan Süleyman Şah henek kiriye bi sûcê bi eşkereyî hekaret li beşek ji gel kiriye di hat darzandin pênc meh cezayê girtîgehê lê hat birîn. Meclisa Tendüristiya Karkeran û Ewlehiya Kar rapora cinayetên kar ya Hezirana 2026-an eşkere kir. Li gorî raporê herikem 228 karker di cinayetên kar de jiyana xwe ji dest dane, ji 228 karkeran 10 jê jin, 218 jê mêrin. Her wiha li gor raporê 6 karkerên zarok, 14 koçber jî di nav cinayetên kar de jiyana xwe ji dest dane. Reveberiya Daristanên Qulpêr parastina birîna darên ê li navçeyê kir û îda kir ku ev yek li gorî rêziknameya ne û armanca wê wejîna xwezayê ye. Kongreya Avakirina Dersimê, Federasyona Yekîtiyên Demokratîk ên Dersimê yên Ewropayê û hîn komele piştî weşandina wêneyên darvekirina Seyit Rıza û hevalên wî daxuyaniyek hevbeşdan. Di daxuyaniyê de hate destnîşankirin ku nîqaşên teknîkî divê rastiya dîrokî nexin bin siya xwe û banga rûbrûbûna bi rabirdûyê re eşkerekirina rastiyê û eşkerekirina gorên weşartî hate kirin. Di çerçeveya lêpirsîna Bertilê de ku ji hêla serdozgeriya komere ya İzmîrê ve li dijî şaredariya Güzel Bahçeyê tê meşandin ji bo heft kesan biryara girtinê hatayîn û çar ciwan hatin binçavkirin. Lîstikvanê berê yê futbolê Nihat Kahvecî bi tohmeta tundî li hevjîna xwe kiriye hate binçavkirin. Ji aliyê TJA-ye ve li nisêbînê ji bo Elatan zaroka ku li taxa dara ya navçe Artuklu ya Mêrdînê hat kuştin, taziye hate dayîn û taziye bi girseyî hat ziyaret kirin. Aktivîsta TJA-ye Zelal Coşkin di taziyeyê de axivî û ha got: "Mixabin ji ber kuştina hevalemeyê civan ê 15 salî em pir xemgîn bûn, em ê nehêlin ku ev komkujî bêceza bimînin û em ê heta dawiyê wan bişopînin." Li gundê Şahverdî ya navçeya Dêrik a Mêrdînê ME ya 15 salî dihnehê tirmehê de li malê bi çekê ji serê xwe birîndar hatû bidîtin. ME-yê birîndar rakirin nexweşxaneya perwerdehî û lêkolînê ya Mêrdînê ME îro jiyana xwe ji dest da. Li navçeya Demre ya Antalya'yı Agir bi daristanê ket. Ji bo vemirandina Agir hem ji hewa û hem ji erdê ve xebat tên kirin. Parlamentoya Îranê ji bo ewlekarî û rêvebirina tengava Hürmüzê peşnûme kanûneke nû xist rojava xwe. Serokê Komîsyona Ewlekariya Netewî ya Meclisa Îranê İbrahim Aziz îragihand ku peşnûme kanûna bi sernavê ji bo ewlekariya tengava Hürmüzê û kendava Basrayê û pêşvebirina wê bi dewamî çalakiya stratejîk pêşkeşî parlamentoyê hate kirin. Li ser naveroka peşnûmeyê û dema nirxandina wê agahî nehate parvekirin. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe biminin du xweşiyê de.
1: Reklamlar. Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Honda HR-V EHEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza kardelendi. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
5: Le bajare diru ki le amede. Un jibo revitiye kharin etene ve khandan. Canu jiger ocak başı le benda veya. Le canu jiger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhayn. Her uha mades bi çekirna lahmacun ki de o künefe jikir. جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و غزانن جبو آمده
6: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında Avalı Ayçiçek Yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş, İçim Süt 1 litre yarım yağlı 39 lira 95 kuruş, Ariel Matik 7 kilogram 339 lira 95 kuruş, Sofya Kağıt Havlu Altılı 59 lira 95 kuruş.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.